Nasimang Christabel sangmani gitrangko knaswaha tauna simangna devi sangmani gitrangko gamatangin gitrang donginga atham salniango balwa balsri balao aro salrang dungthangjok